Radio Rock med Snow A.O. Hadde nyttårsforsett å lære meg introen en gang. Gadd ikke. Fikk det ikke til. Ble sur, irritert og aggrivert. Men sånn går noen dagene. Man kan ikke få til alt man vil her i verden. Jeg heter Erik Sjama. Fyr som ikke får til alt han vil her i verden. Men får til å smelle han og rock. Det får jeg. Iron Maiden. Flash of the Blade.